era o le tsena he mothimotle ha ke kena ke nka mothinya bona jwale ha nka morametso tso ma shuma mabedi le motso le monga ire ke tsamaile wena.